байгаа нь аклаад байгаа. Өрмөтлөх радиологчлаа халгараа энерги агентлэгтэй өдөр шарахтык урыш дүнияның энерги стратегилеріні қайтадын шекілләнді мәктәді дейін. Халқара энергия агентлікті пәйшәмбі күндікі баянатыда ұттыр шарқтікі ұрышының дөлетлік энергия стратегилеріні қайтыдын шекілләндіріп, еңі соғды линияларыны ішіға ва ерлік мәнбәләгі жүзінішке мәжбұрлават қалықын жекалы дейін. Агентлік Ижрайя мүдірі Фатих Берол дүнияның ғайет зор энергия бейхетерлік кірісінің ұттырысы тұрватқалықыны, бұның 1970-й жылладыке нефит кірісіге оқшаш ершар характерлік мәбләғ зіліш стратегиелеріні өзгертеді қалықыны етті. Агентлік ершарі энергия мәбләғлерінің 2026 жылы 3,14 триллион долларға етеді қалықыны. Бұның 2,12 триллион долларының электр түрлері сақлаш ве қайта асыл болдыған энергияға ажыртылдығалықын тәхмін қымақта. Нефт бағасы өскен болсымы, нефт мәбләғларының инақсызлықла сәуәбідін 500 миллиард долларының астығы түшіп кетіші, тәбей газ мәбләғларының болса 330 миллиард долларға үксіліші күтілмекті. Қытай екі алда ершар көмір шығымларының 70%-ке екін қысмені шекелендірмекті. Өрметлік радиоңлығычыла, Америка БДТ мұтықәсі Албансиға қартылған эмбарголаны қайт едін күшкейге қылды. Америка Малия Министерліғі Пәлестин тұпрақлар мәсілісі мұтықәсі үшіндақла Исралияны ғаззәдікі 40-шылық сәуәбінің қаттық тәнқіт қылып келуатқан БДТ алайды докладшысы Франческа Албансиға қартылған эмбарголаны қайт едін күшкейге қылды. Ілгірі бұл қадам әрзият сот мәхкемісі тәрпідің мәмүрі жәеттің тоқтытып қойылған еді. Бұл эмбарго қарары Албансының ершары мұқиясыда қары тізімлікке ілінішіні көзі тұтқан болып, оның инаветлік картыланы ішілтішіне яқы банкі мәшғулатларын еліп берішін тамамен мүмкінсіз алғы келтіріп қойды. Америка ташқы ішілі министері Марко Робио Албансыны пәрвасыз шекілді яуди дүшмелікін тарқытыш ве террордықын қоллаш білен әйіпліген еді. Өрметлік радионлықшыла, Американың Иранның жанубидеке әрби әсләләге ең ава ұжымлары қиғалыққа білдірілді. ABC News гізетінің бір Америкалық әмелдарлағы тайынып бәген қабірге асасланғанда, Америка армиясы Иранның жанубидеке бір әрби әсләні нишан қылып ең ава ұжымларын еліп баған. Әмәлдар бұл ұжымланың Ормоз бұғызда Америка күшлері ве соғды деңіз қаттыш үшін тәхті шекілләндірді деп бағаланған бір нұқтыны нишанлығалықын етті. Президент Дональд Трамп ілгірі Иран қаратқан ұрышын ақырлаштырыш мұзакірлер тоғырысы тоқтылып, вәзиетінде мәмнун еместікіні, я келішім болдығалықыны, я ішіні тамамлашқа мәжбүр болдығалықларын айтқан еді. Райыллық жіддечілік 28-ші февралдегі тұйықсыз ұжымла вә Ормоз бұғызының тақалышы білен юқыры үрліген болып, Пакистан ластышылық сөхбәтілі тихі мәңгілік бір келішім ярытанмады. Өрметлік радионлықшыла, Украинаның Еуропа Итпағы әзабылыш мұсапсы үшін келер әптілер халқылық рол ойнайды. Еуропа Комитеті рейсі Урсула фон дер Лейн, Украина президенті Владимир Зеленский білен іліп баған тілпін сөхбіті де, Украинаның Еуропа Итпағы әзабылыш мұсапсы де қатты қадамлының ташылыш үшін келер әптілерінің халқылық әхмиетке игі болуды дұғалықыны қайт қылды. Фон дер Лейн Русияның шапқасыз тажауызчылық ұрышы қаршы Еуропаның толық құлышын тәкірарлап, ава мұдапиясы ва ұшқысыз айырпылалыға қарыштырыш ықтыдарларының жидді мұдапия алдын қылар ішкерлікіне, Украинаның бұ тәрішчаллықлаға толық маслаштырылдығалықын етті. Уйені Украинаны қолылаш бұршы рамкісі да пәкәт мұшы елінің үзіділа Киевнің әрби әхтияжы үшін 28,3 миллиард евро, яғни тәхминен 33 миллиард доллар тәмінліндіғалықыны сөздерге лавы қылды.